0: او داني مش متر متيكو بني خوي مايو انا بنا انا دبا وتيقا انا انا بياتو تيكو مش متر مو بني خوي مايو كين عن سانا مايو ما سيتو بوتوكو اكل ما مانو خارو نسا ما بوتوكو تيكو كين عم يوري ما بني خوي مايو بي اما رماني تي خالو نو بني خوي مايو Ini untuk cari tajang yang dekat ini. Oh ini yang bukan ulam maksudnya. Kalau kau kalau mengenai kami tu sahaja orang semua orang tersebut. Anyway, tu sahaja anak kami kita kena nak. Kau kalau mahu nak tunggu nak kumai desi. Bye.
1: Jomi ngah kau yang nabi tu kau lagi nak megapi. Ia laksana kau lagi semua yang kongat. Kena beli nak kau kau lagi.
2: Boleh.
1: Ebi.
2: Eh, bukan na. Itu, kalau aku juga melihat sebunar kiyunga, nak kuangku tu sah tak pad, musisi musisi nak kula, kalau aku kerok tadi, ini sebab itu naikan mo, kakak nak maju tu kalau tak nak kui, nak kui sebunar tu aku mengaku tu siapa?
1: Ni bila kau yang nama itu kalau kata kami. Suluk ala sama yo kamat kena beli nak suluk ala lute. Hello, tu sah suluk ala tu dia kena beli nak suluk ala lute.
3: Pasang misalnya kena ni, ni lese orang asyik masih basic. Enak,
1: Tabawo tiyak na ba? Yeah, tabawo tiyak mga kapit. Kayo sa kayo.
3: Ay, okay. Nakapigay naman siya kami o. O kagyaw tapalo niya tituyok. Halo, tagadgo nga. O kalaw tibo. Hawdigaso ako niyo. Hawdigam na tanga. Ay, London. Arwa mo pa ni ha, may gamatay ka ni. Alam mo, iba ka lak. Akulo, ano yata ko loy-loy, iba laki. Ama, kanak sokyo mo pa ni ha, pero may yaka akulo. Isa magayong na kiyulahan nung ay. Jesus mo. Akulo pa ni. Dekwalo. Nung nakatitit, ako lang galawa. Ani at ako lang galawa. Ihanam nito ko lang lasa lang si Okota. Ang making nga nito, ani at ako lang mayagat ako lang ahat ang tapalag ilang kalag ako. Tababutik pa ni. Amen. Asa. Tay mano kay na siga mo no na but me no na bit lo okay bye
1: e like na kom mik te ko hala kat te kay na to pyu mi yi e la pi vi ki kalo tiluta o ka kata ga mai la te ko te sa sa ka te ga ka ye ko la ngo ka ka na ka tangi te ko ma te me ke na la na pa mani la ka pi ya ko ta ngi te mi ka lo ang a ka na te la ma jo lu it e ma na no ka pi sa ti no na ma si gu ja mi ka te ki se no na te sa ko mi na me yo ta te ma e ka lo ni mi u ta ko bit te ko so ko si ko le du ki u le sa ba mi to ya mo pi bi ka ti ta lo mi ma ta Tak kau north of north, jadi kat tempat elak. Kita tengah kulit sebab kata aku tu aku siuk. Taman $850 me ulu ulu yang muda kita tahu kau jatuh dari luar tahu lo tik. Ika ganik imakah eight nik nik di luar tahu kita kau jatuh tik. Imakah kata nona sama kau ika kau kau jatuh tik. Ati kita tengah kau bisa bani tua me okey uli nik. Pekatayo kung negosyo ngila, jingwangin nik, atingan nilo, ukiyong olo, bukui yung anilo.

0: تلوغ منك أن جدوك لو كان يبقتو على لما تايلا ولا من متى تتوي تكو جاو حتقتو بلتو غرا شولي تمكو غرا تشاقشو حتقتو غاية شيق النقشد ما يشي وبرنا إلو تني إما إلي وقتوها ذو مجاين حتقتو نتش من يابني لولا نخيتني تايميل نتقهوك أما لو تمكو Uma jo pauza ila niko tika kala taku jo hatta men mata makwa nanu illo hoki se jatcha hatta ko jo lutar nu ne ba gyal ga ga tai mai lok ta jo me jang inda hatta ko maane lo achi vittin na ta ni so ko ta jo men mata maane lo taku jo ke ta hatta ga lam mata manna tamakko sujo iman sujo hallo ala ko man te ko ala Akau nangit ko, makwalo tuarong nato ko hangat ayo ko ayo yumi nok sao hatta palay medyo manaw yo tapaw na luta ko tigo tay meta ko matumakay nalangalang medyo luta liang na tuarong nakulay kao matawin na imay liyok to hakitagala hatta medyo manaw yo kinaumi tay may tako tabong akay na pili abalay lang alam mga ma tako akay na alam mga na kaya magumete balay yun ng ngito galawat ilang isya ako kanil hanun ni kumaw kala magunang ni kumaw kala magtilag mga kaya
1: kaya na may Jenny pivalay yung kafe
0: eh ahay la ako na may tao tabaw si ilum na sito sa dun magapi ilisaksyo balik ilisaksyo tay ma
1: Dan nak kimi ramot bevalia yuri yuyuk jini palok.